0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Skörda kraft ifrån solen. Sönel.se. Kontakta Sönel.
3: Hallå! Den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
5: Och priserna då?
6: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
5: Välkommen hem till familjen Åkesson.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen.

0: För att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
1: Tovex bil, hela vägen.
2: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sunne El. Vi kan värmepumpa.
2: Kontakta Sunne El.
3: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
4: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
6: Men wow, vad mycket tyger!
7: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
8: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
9: Men då ska du passa på nu, Anders. För Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle och fixa till din fasad.
8: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
9: Tack för att vi får hjälpa till.
10: Zinnia är din hållbara blomsterbutik.
11: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
10: Allt för att förgylla din vardag.
11: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
10: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
12: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi!
13: Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
14: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
15: Tyglöven i Vänersborg, din kompletta tyg-, garn- och sydtillbehörsbutik.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sunny El.
4: Tovex bil, hela vägen.
5: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpakor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
6: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
9: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
11: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
12: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning.

0: mycket tyger.
1: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
2: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Smart förvaring, vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
6: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
7: Din hållbara blomsterbutik. Välkommen till Sinja i Skara och Lidköping.
8: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
11: Vi på Vedums gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
10: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
11: Vedums gräs, din gröna lösning.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
1: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. I södra Stockholm pågår en brand i en industribyggnad på 16 000 kvadratmeter. Branden startade under torsdagskvällen och det luktar rök över stora delar av Stockholm. SOS Alarm har fått hundratals samtal om lukten. Jag har jobbat här i 19 år och det är nog den största branden jag varit med om, säger Tobias Åkesson, ledningsbefäl hos räddningstjänsten till Aftonbladet. Samtidigt har en villa i Skövde brunnit ner till grunden i natt. Huset som låg mitt i ett villaområde på Östermalm var i riskzonen för spridning, men räddningstjänsten lyckades få kontroll på branden. Det är oklart om någon kommit till skada i incidenten. I Florida har en rymdraket från företaget Blue Origin exploderat under ett test på startplatsen i Cape Canaveral. Blue Origin, som är miljardären Jeff Bezos rymdsatsning, uppger att all personal är i säkerhet. Och SMHI larmar nu om en ökad risk för bränder i hela landet. Det varma och soliga vädret har lett till förhöjd risk för skogs- och gräsbränder. I flera delar av Götaland och Svealand är risken stor och myndigheten manar till försiktighet vid eldning och användning av maskiner utomhus. Avslutningsvis kan vi rapportera att Norge har gjort historia genom att ta sig till VM-semifinal i ishockey för första gången någonsin. Laget besegrade Lettland med 2-0 i kvartsfinalen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Denna fredag inleds med klart och soligt väder och en måttlig vind från sydväst. I eftermiddag så väntas det mulna på en del. Temperaturen längs västkusten kommer stiga till 18-19 grader medan över Skaraborg kan bli uppåt en 23-24 grader.
3: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Ja, det är så vi inleder 7 timmen musikaliskt med Lili och Susie, Robert and Marie. Det är fredag, vad härligt va? Och det är den 29 maj också, inte dumt det heller. Vi har vaknat här i Radio Treby. Jag och Marcus Larsson har tagit plats i studion och är med er fram till klockan 10. Elin Jonsson som brukar hänga med här i studion, hon har förhoppningsvis landat och befinner sig i Prag. Tillbaka igen i nästa vecka där. Hörrni, då ska vi ta och börja och ta en titt på dagens datum efter vi har lyssnat till bland annat The Beach Boys och Bruno Mars. God morgon!

The Beach Boys från deras storhetstid i Surfing USA. Ja, vi tar och tittar till dagens datum och den 29 maj erbjuder faktiskt en hel del kan man säga. Dels så är det så här att det är två stycken namnsdagsbarn. Om du heter Jeanette eller Yvonne, stort grattis till er. Det är er speciella dag idag. Några händelser så kan vi faktiskt hålla oss relativt i nutid, eller ja, vi backar faktiskt till 1975, för det är Scanraff utanför Lysekil i Bohuslän, om du inte vet var Lysekil ligger, som invigs den här dagen 1975, och det produceras ju fortfarande en hel del olja och bensin där ute. Och tar vi oss till 82 så är det då som Patrik Sjöberg är 17 år och han sätter svenskt höjdhoppsrekord i att hoppa 2 meter och 24 centimeter. Det där hoppet ska vara väldigt, väldigt länge. Sen så är det som så att han hoppar faktiskt lite högre. Och då har vi kommit fram till 1985, då är han uppe på 2,33. Jag vet inte hur högt han skulle hoppa idag. Patrik som är mer engagerad i dumpen idag. 1999 den här dagen, då är det faktiskt så att Sverige är riktigt stolta. Det är Charlotte Nilsson som tar Sverige till Eurovision Song Contest och vinner. Ja, så är det med det. Och några kända personer som idag fyller år. Ja, den här dagen föddes faktiskt John F. Kennedy 1917. Men ni som kan historien vet ju att han dog 1963. Vi håller oss till två stycken svenska artister och skådespelare. Jan Malmsjö föddes 1932 idag, så han har blivit lite äldre. Även så skådespelaren Per Ragnar, han föddes 41. Så grattis till er, och det är som sagt, om du inte har koll på dagens datum idag, den 29 maj, så det kanske är din granne som fyller år. Gå över till grannen och säg att du vill ha tårta.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Sönel, vi kan solceller.
4: Kontakta Sönel.
5: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
6: Pull, pull!
5: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
6: Jösses, säkert drag!
5: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
6: Traktorpullingen Väring, välkomna!
7: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.

0: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
1: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
2: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
3: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
4: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
6: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
7: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
8: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
9: Hej, Anders.
10: Och Per-Åke från Excelbygg här.
9: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
10: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
9: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
10: Välkommen in till oss, din lokala Excel byggbutik.
9: Tillsammans fixar vi allt.
11: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade.

0: Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
1: Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
2: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
3: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
4: Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. I södra Stockholm pågår en brand i en industribyggnad på 16 000 kvadratmeter. Branden startade under torsdagskvällen och det luktar rök över stora delar av Stockholm. SOS Alarm har fått hundratals samtal om lukten. Jag har jobbat här i 19 år och det är nog den största branden jag varit med om, säger Tobias Åkesson, ledningsbefäl hos räddningstjänsten till Aftonbladet. Samtidigt har en villa i Skövde brunnit ner till grunden i natt. Huset som låg mitt i ett villaområde på Östermalm var i riskzonen för spridning, men räddningstjänsten lyckades få kontroll på branden. Det är oklart om någon kommit till skada i incidenten. I Florida har en rymdraket från företaget Blue Origin exploderat under ett test på startplatsen i Cape Canaveral. Blue Origin, som är miljardären Jeff Bezos rymdsatsning, uppger att all personal är i säkerhet. Och SMHI larmar nu om en ökad risk för bränder i hela landet. Det varma och soliga vädret har lett till förhöjd risk för skogs- och gräsbränder. I flera delar av Götaland och Svealand är risken stor och myndigheten manar till försiktighet vid eldning och användning av maskiner utomhus. Avslutningsvis kan vi rapportera att Norge har gjort historia genom att ta sig till VM-semifinal i ishockey för första gången någonsin. Laget besegrade Lettland med 2-0 i kvartsfinalen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Denna fredag inleds med klart och soligt väder och en måttlig vind från sydväst. I eftermiddag så väntas det mulna på en del. Temperaturen längs västkusten kommer stiga till 18-19 grader, medan över Skaraborg kan bli uppåt en 23-24 grader.

When You're Gone med Avril Lavigne här på Radio Treby. Helgen närmar sig med stormsteg. Det är fredag morgon och idag så ska du, om du inte har dratt till jobbet än, ta på dig en fotbollströja, för det är någonting som kallas för fotbollströjefredag, och detta för att uppmärksamma Barncancerfonden. Och så är det internationella dagen för FNs bevarande av fredsbevarande personal, och känner du dig lite äldre idag så är det den så kallade veterandagen. Tar vi en liten koll också på det som gäller i helgen som man inte får missa. Ja, det är fönsterrenoveringsdag imorgon. Titta över dina fönster. Internationella MS-dagen, den här muskelsjukdomen som uppmärksammas imorgon. Och så är det ofrivilligt barnlösas dag imorgon, lördag. Och på söndag, då är det internationella dagen mot tobak, och det är också mors dag som gäller. Så har du en mor som är i livet eller inte är i livet, passa på och besök din mor på ett eller annat sätt där. Det är alltså mors dag den 31 maj. Ja, då har vi koll lite på vad som gäller både den här fredagen, lördagen och söndagen. Så går vi in i juni på måndag. Här är nu Carola i Treby.

Sam Smith med Too Good To Ask Goodbyes. Ja visst, och Carola innan dess med hennes låt från 90-talet som heter I Live. Hörrni, vi har fredag och det innebär också att du får jättegärna vara med och påverka den typen av musikmix som vi kör ifrån klockan 14 till 16. Då tänker jag att vi blandar och ger, och desto större blandning desto bättre. Undrar hur det gick för Ulf i Marma som var med förra veckan, för han ringde ju in samtidigt som man klippte gräs. Och sen var det väl som så att någonting hände där. Jag vet inte om han klippte av sin telefonsladd. Vi får se om han har fått skarvat ihop kabeln eller på något sätt kanske hör av sig idag, så vi får spela den där låten som önskades förra veckan. Jag har ingen aning om vilken låt det var. Men 14 till 16, då är det dags.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Zinnia är din hållbara blomsterbutik.
3: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
2: Allt för att förgylla din vardag.
3: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
2: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El. Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
2: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
3: Installerad av oss på Secor.
2: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
3: med stilren design.
2: Och installationen sköter vi.
3: Enkelt och smidigt.
2: Besök secor.se.
3: Och välj din trygghet redan idag.
4: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
5: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
6: Som du kan njuta av direkt.
5: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
6: Vedumsgräs, din gröna lösning.
7: Det var hundan, var det svettas, Börje?
8: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
7: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
9: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
8: I love Lövene Bil.
10: Är du redo för sommarens resa?
11: Följ med oss på Saxentors i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
10: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
11: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
10: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
11: Säkra din plats på saxentours.com.
10: Minnesota väntar. Häng med!
12: I sommar händer det i Larv. Ladgård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugardlive.se. Varmt välkomna till Ladgård Live!
13: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
14: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Det här är verkligen på Götene Bil & Verk. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bil & Verk på Skaravägen 6.
16: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
17: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
16: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
18: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
19: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
20: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
0: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
21: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
22: Consil Studio.
23: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
24: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Och så en titt på nyheterna. I södra Stockholm pågår en stor brand i en industribyggnad. Branden startade under torsdagskvällen och det luktar rök över stora delar av Stockholm. SOS Alarm har fått hundratals samtal om lukten. Jag har jobbat här i 19 år och det är nog den största branden jag varit med om, säger Tobias Åkesson, ledningsbefäl hos räddningstjänsten, till Aftonbladet. I Skövde har en villa brunnit ner till grunden i ett villaområde på Östermalm under natten. Räddningstjänsten lyckades kontrollera branden men huset gick inte att rädda. Och det är oklart om någon kommit till skada i branden. SMHI varnar för en ökad risk för bränder i hela landet. Det varma och soliga vädret har lett till förhöjd risk för både skogs- och gräsbränder. SMHI uppmanar allmänheten att vara försiktiga vid eldning och användning av maskiner utomhus. 11 personer som misstänks för grov kriminalitet i Sverige har blivit av med sina permanenta uppehållstillstånd. Det handlar om brott som narkotikasmuggling och mordbeställningar. Och så kan vi berätta att Lionel Messi är uttagen i Argentinas VM-trupp och kommer att vara lagkapten. Den 38-årige stjärnan gör alltså sitt 6:e världsmästerskap. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Denna fredag inleds med klart och soligt väder och en måttlig vind från sydväst. I eftermiddag så väntas det mulna på en del. Temperaturen längs västkusten kommer stiga till 18-19 grader medan över Skaraborg kan bli uppåt en 23-24 grader.
3: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Det finns också en blomma som heter magnolia. Väldigt fin blomma och odlas i mängd här i trakten. Fast låten heter Muscle In. Det är Radio Treby. Klockan är strax efter 8 och vaknat med Larsson och Jonsson. Jonsson är ju på semester. I alla fall om man mejlar till henne så får jag svar där att jag är på semester. Ja, men det är smidigt det där när man har sån här autosvar på mejlen. Kan man skriva in vad man gör. Sen finns det ibland så här att man drar iväg ett mejl till någon som har missat att skicka ur. Fram till midsommar att jag är och firar jul. Tillbaka efter nyår. Men det var frågan då vilket år. Här är nu Kenny Loggins.

Och så lite Maroon 5 är ju aldrig fel. Du hörde låten som heter This Love här på 3B. Är det så att du har missat någonting? Du kanske vill höra hur morgonprogrammet lät igår. Ja, det finns på vår hemsida radio3b.se en möjlighet att klicka på lyssna igen där. För det är ju så att ibland har vi tävlingar så vill man höra hur lät den där grannen gjorde bort sig i radion eller när den önskar en låt eller sånt där. Så det finns ett lyssningsarkiv, lyssna igen. Och en hel del av reportage som vi har gjort i radion finns också där under lyssna igen. Så det kan du göra om det är en helg som du inte har någonting att göra, så kan du sitta och botanisera i vår jättefina hemsida radio3by.se. Eller så kan du lyssna på Elvis. Han kommer här och nu i Such a Night. It was a night. Ooh, what a night it was. It really was such a night.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Sön El, för en hållbar framtid.
4: Kontakta Sön El.
5: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
6: Pull, pull!
5: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
6: Jösses, säkert drag!
5: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
6: Traktorpullingen Väring, välkomna!
7: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
8: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
7: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
8: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
7: Välkommen till Åkessons bil.
8: I Götene, Lidköping och Mariestad.
9: Tony Parksima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
10: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
14: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
15: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
16: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
17: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
18: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
19: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
20: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
21: Hej, Stefan.
22: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
21: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
22: Vill ni delta som marknadsäljare?
21: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
22: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
21: i Lidköping.
0: Gafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
1: Lasagne, bara värm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
2: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El. Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70. Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och så en titt på nyheterna. I södra Stockholm pågår en stor brand i en industribyggnad. Branden startade under torsdagskvällen och det luktar rök över stora delar av Stockholm. SOS Alarm har fått hundratals samtal om lukten. Jag har jobbat här i 19 år och det är nog den största branden jag varit med om, säger Tobias Åkesson, ledningsbefäl hos räddningstjänsten, till Aftonbladet. I Skövde har en villa brunnit ner till grunden i ett villaområde på Östermalm under natten. Räddningstjänsten lyckades kontrollera branden, men huset gick inte att rädda. Det är oklart om någon kommit till skada i branden.

0: Och vi varnar för en ökad risk för bränder i hela landet. Det varma och soliga vädret har lett till förhöjd risk för både skogs- och gräsbränder. SMHI uppmanar allmänheten att vara försiktiga vid eldning och användning av maskiner utomhus. 11 personer som misstänks för grov kriminalitet i Sverige har blivit av med sina permanenta uppehållstillstånd. Det handlar om brott som narkotikasmuggling och mordbeställningar. Och så kan vi berätta att Lionel Messi är uttagen i Argentinas VM-trupp och kommer att vara lagkapten. Den 38-årige stjärnan gör alltså sitt 6:e världsmästerskap. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Denna fredag inleds med klart och soligt väder och en måttlig vind från sydväst. I eftermiddag så väntas det mulna på en del. Temperaturen längs västkusten kommer stiga till 18-19 grader medan över Skaraborg kan bli uppåt en 23-24 grader.

Rolling in the Deep här med Adele. Och jag fick mail igår från en lyssnare i Floda. Jättetrevligt att få mail så sett. Och det var frågan om våra nyheter. Jag får väl berätta hur det fungerar här. Tidigare så hade vi ett samarbete där vi köpte in nyheter ifrån en annan större radiostation. Men från förra veckan då, alltså från förra fredagen, en vecka sedan idag, så har deras leverans till mindre radiostationer som typ den du lyssnar på just nu upphört. Så vi tog ett eget steg och gör nyheter från 7 på morgon till 17 på kvällen. Det är därför som tidigare så var de uppe med tuppen klockan 6. Vi gör det här som en liten test, och det kanske är som så att vi börjar med nyheter ännu tidigare, rent av klockan 6 eller 5 eller 4. Vi vill gärna ha lite inslag ifrån er som lyssnar. Vad tycker ni om de nyheter som ni har fått under veckan? Hör gärna av er på ett mail till info@radio3b.se. Och tyck till om både det ena och det andra. Men spännande i alla fall med både egna nyheter och en egen väderprognos för Västsverige. Som du får nu under morgonen då, både på hel- och halvslag. Och så får du Journey nu närmast i Don't Stop Believing.

Man I Need hör du med Olivia Dean i Radio Treby. Vi närmar oss helgen och Daniel Bone, eller Daniel Bone kanske man säger, i Beautiful Sunday på Treby.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
5: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
6: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
7: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
8: En motor ska gå jämnt, starta när den ska och hålla ute på sjön. Det vet vi på Bil- och båtservice i Lidköping. Nu söker vi en mekaniker till verkstaden. Mest jobb med båtmotorer, men även en del bilar. Är du van att skruva, felsöka åt eget ansvar? Då kanske du är den vi söker. Maila din ansökan till björn@botonline.se.

0: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
1: Som du kan njuta av direkt.
0: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
1: Vedumsgräs, din gröna lösning.
2: Det var hundan, var du svettas, Börje?
3: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
2: Men ring till Lövene Bil, de fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
4: Lövene Bil, AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
3: I love Lövene Bil.
5: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
8: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
9: Hej! Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi!
10: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
11: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan fem generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
12: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
13: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
12: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
14: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
15: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna. En kraftig explosion inträffade under ett test av rymdbolaget Blue Origins raket New Glenn i Florida. Och det kan vara den mest dramatiska raketolyckan på över 50 år. Enligt Ars Technica påminner händelsen om den sovjetiska raketen N1:s explosion på startplatsen 1969. Insatsen pågår fortfarande mot den stora branden i en industribyggnad i södra Stockholm som startade igår kväll. Det är fortsatt oklart vad som startat den omfattande branden. Byggnaden är totalförstörd men räddningstjänsten har lyckats förhindra spridning till närliggande fastigheter. 11 nätverkskriminella som befinner sig utomlands har förlorat sina permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Det rapporterar SVT Nyheter och visar på en hårdare linje mot gängkriminalitet. Nu kommer varningar om att matpriserna kan stiga igen. Livsmedelstillverkarna påpekar att stigande kostnader, främst för transport och förpackning, kan leda till nya prishöjningar. Enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen är detta en direkt följd av energikrisen i omvärlden. Och deras chefsekonom Carl Eckerdal bekräftar att det är något man får räkna med. SMHI varnar för en ökad risk för skogs- och gräsbränder i stora delar av landet. Man uppmanar allmänheten att vara försiktig vid eldning och användning av maskiner utomhus. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Denna fredag inleds med klart och soligt väder och en måttlig vind från sydväst. I eftermiddag så väntas det mulna på en del. Temperaturen längs västkusten kommer stiga till 18-19 grader medan över Skaraborg kan bli uppåt en 23-24 grader.
3: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

The Dixie Cups med Couple of Love. Kommer ni ihåg att vi pratade om i förra veckan att jag fick ett väldigt speciellt samtal från en dam som tolkade en döv dam? Ja, det kanske ni inte kommer ihåg. Det var så här, häromdagen så ringde det en dam som skulle hjälpa en dam som inte hör då, som är döv. Och då använder man någon sån här form av teckenspråkstolkning via telefon som ett trepartssamtal. Och då var det nämligen så här att det var jätterörigt. Personen i fråga har en rörläggningsfirma i Leksand som av någon anledning har fått en utbetalning från oss. Och vi har grävt och grävt och grävt i det här och har inte hittat varför. Vi har inte köpt några rör i Leksand. Men nu visar det sig efter lite efterforskningar att deras företag har nyligen fått ett bankgiro. Alltså ett bankgironummer, så här du vet, 19-1950-6. Det hade de inte fått. Men i alla fall, de har fått ett bankgironummer som en av våra andra leverantörer faktiskt har haft. Ja, du ser. Så kan det gå. Så nu har det löst sig. Det här företaget har fått en utbetalning från oss, rörläggningsfirman, som skulle till en annan. Den andra, han har fel bankgironummer. Vad rörigt det blev, va? Ja, så kan det vara. Här och nu, Robin i Dopamin på Radio 3B.

Another day is paradise, hör du i Treby. Undrar om vi inte ska ta ringa upp några figurer och se om de kan dra några historier. Det är ändå fredag idag här. Jag ska bläddra lite i min telefonlista och se vem vi ska ringa upp här som kan få dra en historia. Vill du dra en historia så kan du ju alltid ringa till mig. 0512 659 009. Annars så ringer jag till någon annan. Vi tar lite...

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Skörda kraft ifrån solen, sönel.se.
5: Kontakta Sönel.
6: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
7: Pull, pull!
6: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
7: Jösses, säkert drag!
6: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
7: Traktorpullingen Väring, välkomna!
8: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
12: Tovex bil, hela vägen.

0: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
1: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
2: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
3: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi, vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
4: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
5: Hej, Stefan.
6: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
5: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
6: Vill ni delta som marknadsäljare?
5: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
6: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
5: i Lidköping.
7: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
8: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
9: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
10: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
11: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
12: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
12: yeah! Sändningen presenteras i samarbete med HSB Mäklartjänst. Hör av dig till oss om du går i säljtankar.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Det stämmer.
4: Ja, strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
8: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
9: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. AB Ditec i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditec.se. Välkommen att höra av dig till oss.
11: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: stenskott på vindrutan? Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
1: Glaskedjan! Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Kallt i kupén. Fixa värmen hos Lovene bil.
3: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
4: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
5: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
6: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
7: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
8: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
9: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
10: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
11: Installerad av oss på Secor.
10: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
11: med stilren design.
10: Och installationen sköter vi.
11: Enkelt och smidigt.
10: Besök secor.se.
11: Och välj din trygghet redan idag.
12: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna. En kraftig explosion inträffade under ett test av rymdbolaget Blue Origins raket New Glenn i Florida. Och det kan vara den mest dramatiska raketolyckan på över 50 år. Enligt Ars Technica påminner händelsen om den sovjetiska raketen N1s explosion på startplatsen 1969. Insatsen pågår fortfarande mot den stora branden i en industribyggnad i södra Stockholm som startade igår kväll. Det är fortsatt oklart vad som startat den omfattande branden. Byggnaden är totalförstörd men räddningstjänsten har lyckats förhindra spridning till närliggande fastigheter. 11 nätverkskriminella som befinner sig utomlands har förlorat sina permanenta uppehållstillstånd i Sverige. Det rapporterar SVT Nyheter och visar på en hårdare linje mot gängkriminalitet. Nu kommer varningar om att matpriserna kan stiga igen. Livsmedelstillverkarna påpekar att stigande kostnader, främst för transport och förpackning, kan leda till nya prishöjningar. Enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen är detta en direkt följd av energikrisen i omvärlden. Och deras chefsekonom Carl Eckerdal bekräftar att det är något man får räkna med. SMHI varnar för en ökad risk för skogs- och gräsbränder i stora delar av landet. Man uppmanar allmänheten att vara försiktiga vid eldning och användning av maskiner utomhus. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Klart och soligt väder, måttlig vind från sydväst, varmast ser ut att bli i Skaraborg med som är 23-24 grader och i Bohuslän runt 18-19. Under eftermiddagen och kvällen så kan det dra in en del moln men det blir fortsatt uppehåll.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Demita Joe, Dance with a Dolly på Trebi. Tack så mycket Larsson Svensson, stämplar in och inställer sig till tjänst denna fred, inte vilken fredag som helst. Det är fotbollströjefredag. Här är din chans att glänsa. Håll upp din tröja, klida i ditt eget lag. Det är som du älskar. Grejen är att jag har inget lag som jag håller på. Jag har inga tröjor. De gånger när man har tröjor, det är så här sponsgrejer. Och då är det så här stora företagsemblem och grejer. De gånger man har varit iväg på. Jag har någon sån här New York Rangers. Den tror jag min sambo faktiskt fick med sig. Det är ju, man får hålla på lag överhuvudtaget, tänker jag. Så jag har klätt i mig min brorsas Manchester United-tröja. Det är så när jag kommer. Jag har ju så många. Den måste ha krympt den jäkla tröjan. Eller så brorsan kan ha tvättat den i raketbränsle. Vad är det för skit? Vad tramsigt. Nej du, just det. Vi har ju skaffat gym i källaren. Jag göt ju en jäkla platta där, vet du, och ställt in en massa maskiner hemma i tråd. Det är därför. Vad skönt det känns nu. Då fick vi ordning på det. Du, take that om en stund. Jättegod förmiddag. Här är Peter Lemark.

Take that, you're a superstar efter Peter Levark denna fredag. Då är vi här, eller hur? Det går så snabbt nu. Är det studenter? Det kan det vara. Är det nästa vecka det kickar igång ordentligt? Det finns ju vissa som tar studenter nu. Och då kanske du förbereder dig. Ni har så här rådslag. Vad vill ni ha liksom? Sushi. Sushi till 70 pers. Vi löser inte det liksom. Alla kommer att bli magsjuka. Det funkar inte. Håll det enkelt. Alltså gör det jätteenkelt. Kall pasta. Det här kan du egentligen. Men jag känner med det bara. Jag har ju varit med om två stycken sådana här studenter. Det är skitbra. Less is more. Det är en sån här klassiker. Håll inte talet för långt. Och var så lite skön. Gå omkring och fråga liksom. Hur har ni det? Ja, det är bra. Det funkar. Jag tror det.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Sön El, vi kan värmepumpa.
4: Kontakta Sön El.
5: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
6: Full pull!
5: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
6: Jösses, säkert drag!
5: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
6: Traktorpullingen Väring, välkomna!
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
11: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas.
12: Kom till Glaskedjan.
13: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
14: Synas är en sak, att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
16: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
17: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
18: Hej, Stefan.
19: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
18: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
19: Vill ni delta som marknadsäljare?
18: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
19: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli i Lidköping.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Nu är våryra på Excelbygg.
22: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
21: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
22: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
21: Högtryckstvätt.
22: Trallskurare.
21: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
22: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
21: Herrljunga,
22: Lidköping
21: och Vårgårda.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
24: Holmgrens bil.
25: Dags för en ny bil.
11: Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
0: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
1: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
2: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.
3: Grönt gräs direkt.
24: Välkommen till Vedums gräs.
25: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

ABBA, Swedish version, står det inom parentes. Jag sa det där. Det är ju helt motsägelsefullt att säga så. Förlåt, Tom heter jag. Det här är Radio 3. Du fick Imagine Dragons innan dess. Henry helgen då? Ska ni hitta på något kul? Om det kanske är förberedelse nu. Köp upp. Ska man köpa ett sånt där partytält? Eller hade du någon granne eller någon släkting som hade köpt ett jäkla partytält? För då kan du låna det istället. Jag lånar ju brorsans partytält. Det funkar jättebra. Brorsor är bra att ha. Man kan låna saker av dem. Det vi ska på kalas ikväll. 60-årskalas nere i Göteborg. En kompis, en god vän som fyller. Så för fan så köper man till honom. Han har allt. Han är sån spillevink och sån underbar människa. Han har ju för fan allting. Så tänkte vi ett tag, ska vi köpa presentkort på våran favoritkrog? Nej, det kommer han fasen bara tappa bort. Så då köpte vi en annan. Nu säger jag det. Jag har kollat så att han inte lyssnar nu. För han har fullt upp och jobbar på en annan radiostation. Så att jag har köpt en... Och det här är tips alltså. Jag har köpt en... Nej, fan, jag vill inte säga det. Nej, jag säger det inte. Jag gör inte det. Eller kanske om en stund i så fall.

Stjärnorna på slottet i senaste avsnittet, eller avsnitten, säsongen som ligger ute på SVT Play. Om inte de har dratt in det också nu när man ska spara pengar och så, men jag tror inte det. Det är ju E-Type, Martin Eriksson. Han berättar verkligen om sin kamp. Det var inte bara att knalla in på Cheirons studion och svänga med håret och göra eurodisco där. Han slet ju som ett litet as in i en liten studio där. Det är häftigt alltså. Du, vad jag har köpt till min kompis, nu säger jag det då. Jag har köpt en sån här, vad heter det nu då? Jag skojar. Det heter Fladdermusholk. Mm. Jag vet, den kanske faller. Han bor i lägenhet, kommer på nu. Det kanske var då. Nej, han bor i hus. Fladdermusholk, tips.

I'm a believer. Var det inte Trolls? The Monkeys var det, va? Just det, The Monkeys var det som gjorde den från början. Grönvals gör den toppen där. Där fick du den på 3B efter Bruce Springsteen. Jo, men jag har köpt en sån här skön fladdermusholk till en kompis. Nu har jag kommit på, jag har sett två stycken. Om det är så att du har någon som fyller år, du har ingen jäkla aning. Antingen skramlar ni ihop och köper de här prylarna. Antingen då ölbryggarsätt, startkit, eller också då en fladdermusholk. Jag tänkte, den är så snygg också. Jag till och med så när jag hade den i affären så var en som frågade, ursäkta mig, får jag fråga, vad är det här? Nej, det får du inte, så jag först. Då blir hon skräckslagen. Sen så sa jag vad det var för någonting och då blir hon som lycklig. Men den är skitsnygg, alltså, jag tycker det. De äter ju så in i helsike med mygg. Det är ju därför jag tänkte han behöver den här, alltså. De äter flera hundra mygg. Du vet, de äter så mycket mygg så du får ju ta varje liksom liten fladdermus och rapa den efteråt, va? Det är så det funkar. Du, vi får nyheter och väder. Camilla är med oss vid 11.

0: reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Låt oss underlätta din vardag och göra det vi kan bäst. Valavi, arbetskläder när det bara ska funka.
6: Saknar du drag? Lovene bil monterar dragkrokar.
7: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
8: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Ja, det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
13: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
14: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sunny El.
15: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
16: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
17: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
18: Japp! Grabbarna på Leif Ohl Verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
17: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
18: Ja, kanske inte det. Men som de brukar säga, let's fix it all.
19: Men wow, vad mycket tyger.
20: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
21: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
22: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
23: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
24: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat.
0: På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
1: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
2: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
4: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
24: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Under natten träffade en rysk drönare ett flerfamiljshus i staden Galetti i Rumänien. Det här är första gången civila i ett NATO-land drabbas under Rysslands anfall mot Ukraina. NATOs generalsekreterare Mark Rutte har fördömt attacken och försäkrat Rumäniens president om NATOs fulla stöd och beredskap att försvara allierat territorium. En person har omkommit efter den spårvagnsolycka som inträffade i centrala Göteborg igår. Polisen har underrättat de anhöriga och händelsen utreds nu som vårdslöshet i trafik. En 21-årig man har dömts till 15 års fängelse för att ha planerat ett attentat mot Taylor Swifts konsert i Wien 2024. Attentatet avvärjdes och de tre planerade konserterna ställdes in. Enligt åklagarna är bakgrunden till attacken att den österrikiske mannen radikaliserats och svurit sin trohet till terrororganisationen IS, skriver BBC. Samtidigt som matpriserna knappt har stabiliserats efter momssänkningen kommer nu varningssignaler om möjliga prisökningar. Livsmedelstillverkarna rapporterar om stigande kostnader, främst på grund av energikrisen, vilket kan leda till att priserna höjs igen. Enligt branschorganisationen Livsmedelsföretagen handlar det om ökade transport- och förpackningskostnader. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Klart och soligt väder, måttlig vind från sydväst, varmast ser ut att bli i Skaraborg med som är 23-24 grader och i Bohuslän runt 18-19. Under eftermiddagen och kvällen så kan ni dra in en del moln, men det blir fortsatt uppehåll.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Sen kan man vakna upp en morgon och lät som Roy Orbison bara. Det ska det vara skitkonstigt att komma på nu. Jag ska en vacker förmiddag, en glad 11 kopp på det denna fredag, man är lätt i steget, eller hur? Det ser ut som att det blir fint väder också hela vägen in här nu. Möjligtvis på söndag att det kommer lite regn på grödorna. Eller också lite ostadigt i början på veckan. Det spelar ingen roll, vi kör detta nu. Av någon anledning, du har säkert noterat det, att ibland så halkar jag ner sådana här slukhål. Alltså fullständigt så. Dagens slukhål har nu fasen varit fladdermusholk. Det är så. Grejen är att man måste ju inte köpa färdigt tillverkade. Man kan ju bygga själv. Jag kollade på flera stycken sådana sajter som har det här. Och grejen är med det här, det är någonting schysst. Det är ungefär som humlor, tänker jag, fladdermöss. Eller? Inte riktigt kanske, men alltså, de gör ju nytta. De håller undan myggen på ett naturschysst sätt istället för att spraya massa skit eller ställa ut gift och grejer. Nej men du, bygg en fladdermusholk. Det är faktiskt en gärning. Kolla, det finns jättesnygga beskrivningar. Det finns ju snygga som helst. Det finns ju onödigt snygga. Jag såg någon som var så här med LED och, eller du vet, så här på dagen, eller att det var någonting. Det var någon sån elektronisk grej. Man kan övervaka dem också. Men sen GoPro-kamera. Det kan med lite privacy måste du ge dem. Lite grann. Du, Björn Kjellman sjunger för oss alldeles strax.

Underbar så här chanson, fransk hyllning till livet bara. Älskar du livet, Björn Kjellman? Hur gick det för honom i Melodifestivalen 2006 då? Nej, men han kom ju näst sist. Det spelar ingen roll. Det är jäkla onödigt tycker jag. Den här lever absolut ett jättegött liv efter det tycker jag. Han kan ju precis allting om Eurovision och Melodifestivalen. Han är nästan så att han får skaffa sig ett liv liksom. Det har han haft också. Här är en av de här skådisarna i Sverige som jag tycker alltid levererar. Och också inte bara liksom gör en bild av sig själv, utan han verkligen anpassa sig utifrån, ja men du fattar grejen, han är grym skådis, det var egentligen det jag skulle säga. Han gjorde ju till och med Ica Stig, eller förlåt, man kan ju vara Stig för olika affärer också naturligtvis. Det gjorde han ju med briljans tycker jag faktiskt. I hur många år då? Du får räkna det. 1, 2, 3, 4. 5 år, just det. Så var det. Får jag rekommendera honom också, se Je m'appelle Agneta, där spelar han en riktigt tråkig going. Men han gör det väldigt bra. Eddie Swims om en stund, där är Céline Dion.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Dags för ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
6: Kontakta mig Rickard.
5: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
6: Vi hjälper dig med allt.
5: Från rätt modell
6: till den nya elbilspremien.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
7: Spetsa öronen alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia, movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpakor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
14: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
15: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
16: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
17: Från idé till färdigmontering, Conceal Marketing är er helhetsleverantör inom skylt, dekor och fysisk marknadsföring. Med egen produktion och lång erfarenhet skapar vi lösningar som håller både visuellt och affärsmässigt. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
18: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
0: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
20: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
21: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst.
1: Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
21: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
22: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
23: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
24: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

The Calling efter Teddy Swims. Det här är Radio 3. Tommy Svensson heter jag, och jag har på mig min lillebrorsa Martins. Jag frågar honom i veckan, så här: du, det är fotbollströja fredag, ska jag kunna få låna? Absolut, i hans klenod. Han liksom skruvade isär liksom ramen, tog loss glaset, och där på andra sidan, nästan minutiöst och osynligt uppnådat, satt hans klenod, en Manchester United t-shirt. Så den har jag på mig. Den är lite trång, jag måste fastän ha tvättat den alltså, sen förra gången jag lånade. Men grejen är, det här är risky. Jag kan ju inte ett skit om fotboll. Jag kan ju på riktigt ingenting. Jo, alltså helt väcker jag inte. Men det här, jag kan ingenting.

riktigt. Jag är livrädd. Tänk om jag träffar på, man går med den här bara kör, wow, så kommer någon som håller på Manchester City till exempel, eller Arsenal eller Liverpool, så hamnar man i hand, nej det gör man kanske inte, men man börjar så här bolla. Vad tycker du nu då? Vad tyckte de sen? Jag har ingen aning, jag är livrädd för att de ska få följdfrågor. Så jag kommer ju att kränga av med den här när jag går ur studion sen alltså. Så, nej, det vill man inte ha. Man vill inte ha följdfrågor. Eller så gör man att man jular och gör något helt vansinnigt eller drar ner ljud. Eller man gör någonting för att slippa den frågan, eller hur? Där går han liksom. Kolla, Manchester United håller han på den i. Alltså jag vill inte ha något sånt. Du, jag önskar en fin lunch. Här är The Common Arts.

Agnes Ego. Den är ju så groteskt bra den här, alltså galet. Du kanske vill ha den igen, det får du. Efter klockan 2 idag så kör vi önsketimmar, 2 stycken timmar fram till 4 alltså. Det är Markus Larsson som har kört, vaknat där. Han har kört 3 dagar med det, va? Han själv nu. Och han kommer att få tillbaka sin Elin på måndag. Från Prag, helt rödögd och god alltså. Och hon var inte där för att leta efter den där stulna dödskallen, utan hon var där för att dricka bärs och käka god mat, tror jag. Du önskar vad du vill. Gå in på våra sociala medier. Jag vänder.

Shake it off, Taylor Swift, en magisk fredag ska du ha. Smörj i nosen idag, det kan bli rätt så hårt alltså. Lite regn på väg in på söndagmötet. Jonas har ju benkoll på vädret. Camilla med nyheten också, klockan 12. Jag ska göra en fin lunch. Jag nämnde snabbt bara, jag kan inte säga så utan att förklara sammanhanget ifall du har missat det. Vadå Elin, skulle hon hämta en dödskalle på? Nej men så här, det var ju någon som kröp in i en kyrka i Polen och stal en dödskalle ur en relikkista. Alltså sån här, du vet, en helgonskalle. Jag funderar lite grann på vad ska man göra med den? Alltså, vad är grejen? Ska du ta den och ha den hemma och sälja den kanske på någon sån här skumt darknet för religiösa fanatiker? Fast vad ska du göra med den liksom? Oh, köpa husbil? Var du fått pengarna ifrån? Ja, sålde en dödskalle. Men vad är grejen med det? Det är en konstig värld vi lever i, du. Visst är det det? Här är Kim Wilde. God lunch.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El. Norra Vångas bryggeri. Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas.
2: Köp din nya mikrobåt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.
3: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
4: Din hållbara blomsterbutik. Välkomna till Sinja i Skara och Lidköping.
5: Läckerkött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läckerkött.
6: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
7: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
9: Din gröna lösning.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Hej, Stefan.
12: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
11: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
12: Vill ni delta som marknadsäljare?
11: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
12: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
11: i Lidköping.
13: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
14: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
15: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
16: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
17: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
16: Silverknappen i Lidköping.
18: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
19: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
20: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
9: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
21: Tony Parsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här är senaste nytt. IF Metall har beslutat att avbryta en del av strejkåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter ska strejkande medlemmar på Teslas verkstäder i Malmö och Uppsala ha fått besked från facket att de ska återgå till arbetet. I Göteborg har en person omkommit efter en spårvagnsolycka som inträffade under torsdagen. Olyckan som skedde i centrala Göteborg utreds nu som vårdslöshet i trafik, men det finns för närvarande ingen misstänkt. Anhöriga till den avlidna kvinnan har underrättats. I Huskvarna åtalas 2 21-åringar för grova rån och försök till grov våldtäkt mot äldre kvinnor. Männen misstänks ha brutit sig in i hemmen hos 4 kvinnor i 8-årsåldern och nu väntar rättegång. En rysk drönare har träffat ett flerfamiljshus i Rumänien. Det är första gången civila i ett NATO-land drabbas under Rysslands anfallskrig mot Ukraina. NATOs generalsekreterare Mark Rutte har uttryckt NATOs solidaritet med Rumänien och försäkrat att allierade länder står redo att försvara territoriet. Och en ny undersökning från Villaägarnas riksförbund visar att det är de små sakerna som skaver mest mellan grannar i Sverige. Hundar, fester och brist på hälsningar är några av de vanligaste orsakerna till grannkonflikter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Klart och soligt väder, måttlig vind från sydväst, varmast ser ut att bli i Skaraborg med som är 23-24 grader och i Bohuslän runt 18-19. Under eftermiddagen och kvällen så kan ni dra in en del moln, men det blir fortsatt uppehåll.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Bill Haley and his Comets på 3B. Synnerligen fin lunch på det. Nu ska jag snacka lite äckel här. Igår kväll så var det faktiskt premiär. Ja, kul med premiärer, eller hur? Jättekul, ja. Men inte för mördarsniglarna. Jag och sambon, vi gick ut med några sådana här slöa saxar som vi har i växthuset också. Varför de slöa? Jo, för att de förmodligen har kvar sånt där från mördar. Man ska ju klippa dem. Alltså det finns ju sådana forskare eller experter. Ted von Proswitz, som är Västsveriges, är kanske en av Sveriges bästa experter på just det här. Han uttalar sig varje år och säger så här: gör det enkelt, snämmärtfritt, klippa av dem på mitten bara. Så det gjorde vi igår. Vi fick några kilo, nej det fick vi inte. Men vi var upp i tid nu, kände vi. Så vi kanske kan hålla det. Tips, gå och huka där med slösaxen. Det är värt det.

kan bara nämna det lite grann i de här Felicia efter skalvens tider. Det var ju inte så att Europa svank tatuerade in My System så som jag hade tyckt vi skulle göra. Nej, det blev lite taskigt där. Men jag kan bara nämna det att 1990, när den här representerade Sverige i Eurovision Song Contest i din Årdals som en vind, då slutade de på 16:e plats. Och det var landets sämsta placering sedan 1977. Så ska man ändå tänka. Jag vill bara nämna det. Det var inga slöa saxar vi klippte sniglarna med igår. Utan jag drog ju strigen över och gjorde ordning dem sen ju. Jag bara så här.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Sönel, vi kan solceller. Kontakta Sönel.
4: Helt galet, men helt sant.
5: Nya Opel Frontera är här.
4: Privatleasing från 2999 kronor.
5: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
4: Det är Skaraborgs vassaste elbilsklipp. Punkt slut.
5: Snacka med mig, Rickard.
4: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Tovex bil, hela vägen. Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
10: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet. Det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
11: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
12: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
13: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
14: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
15: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
16: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
17: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
18: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
19: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst.
1: Massor av bra mat till superpriser.
19: För här handlar man svinsmart.
20: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
21: Men wow, vad mycket tyger.
22: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
23: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
25: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
26: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
27: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

underbara sator ska du ha när du tuggar på sega köttet eller vad du nu käkar till lunch. Är du kanske kör en burgare idag igen eller en utegrej, en macka, bara en kläm, en wrap, eller hur? Nico Santos fick du innan dess. Det här är Trebi, Tommy heter jag. Nu går det ju dåligt för oss i rymden, får jag ändå säga. Var det inte förra veckan som SpaceX och typ när de ska ju börs introduceras nu. Elon Musk, han har fått ta ner värdet lite grann och anpassa sig efter saker och ting. En av hans raket gick åt helsike förra veckan, va? Och nu har ju Amazon Jeff Bezos, du vet killen med den lättskötta frisyren. Han har ju alltså, hans rymdbolag Blue Origins raket New Glenn. Den exploderar ut bara helsike. Det här är natten mot idag faktiskt. Och det här är en av de kraftigaste och mest dramatiska explosionerna i modern tid. Sen den sovjetiska, det har kollat upp där. Sen den sovjetiska N1-raketen exploderade all världens väg 1969 på sin startplats. Det var en jättestor smäll. Men det här är den värsta olyckan. Nu skadades ingen och det är ändå bra, men det går lite dåligt för oss nu. Nu är ju så här, Blue Origin ingår ju Jeff Bezos imperium. Det finns ju pengar liksom, så det är bara att starta om. Jag menar, hur ska han kunna spara in? Han ska kunna skippa och gå till frisören ett halvår faktiskt. Så har han ju pengar igen.

Radio 3, vi lyssnar på Share Just Like Jesse James efter Tony Christie. Det förra årets monsterbrottar sommarhit, det var väl ändå tjuvjakt. Och fan, jag vant. Tusen spänn, va? Och Kid Eriksson som är med där, han är också son till Orup ju. Och en av de här GES-ynglen som har fått lite mycket skit de senaste dagarna för att de också vill göra När vi gräver guld i USA, fast en egen version då. Det tycker jag är taskigt. Sluta med det. Det kan väl de få göra om de vill. Lägg av. Tjuvjakt förresten. De kommer till Newport i Ulricehamn i slutet på sommaren, en festival där 31 juli, 1 augusti. Där håller de. Dolly Style, Tjuvjakt, Jill Jonsson, Hoffmaestro. Walter Nilsson kommer dit också. Lite tips så i sommarväst Sverige. Ska vi köra Tjuvjakt och fan är jag van idag? Okej. Okay. Går runt och känner mig som tusen spänn.

Irma Franklin, syra till Aretha ju. Och Irma och syran Caroline, de sjöng ofta bakom stora syran på hennes stora hits. Bland annat bakom den här R.E.S.P.E.C. Ska jag harkla mig eller ska jag det? Okej. Vad jobbigt är det när man hör någon som pratar fast man borde harkla sig. Bubbla i halsen är också jobbigt. Jo, men det skulle säga att Caroline och Irma, de sjöng ju till exempel bakom Aretha i R.E.S.P.E.C.T. Respect, vet du. Sköna syror, gött att ha dem i ryggen. Du, klockan ett här nu så får vi nyheter och väder. Det är sedan den här veckan tillbaka så kör vi hemodlade nyheter. Så funkar det. Det är Camilla och Jonas som hjälper oss helt enkelt. Missa inte du, det är världskuppen för falsen i orientering ju, som håller på i Lidköping och Skara. Så ska du köra bil och kolla på hur det ser ut när världens bästa orienterare springer med sina sköna ben in i stadsmiljö och läser på stadskartor och sånt. Då får du tänka på det. Det kan vara smålurigt. Hela helgen fram till och med söndag pågår alltså världskuppen i orientering. Lidköping och Skara. Kul grej ju.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
3: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: En motor ska gå jämnt, starta när den ska och hålla ute på sjön. Det vet vi på Bil- och båtservice i Lidköping. Nu söker vi en mekaniker till verkstaden. Mest jobb med båtmotorer, men även en del bilar. Är du van att skruva felsök åt eget ansvar? Då kanske du är den vi söker. Maila din ansökan till björn@botonline.se.
7: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
8: Som du kan njuta av direkt.
7: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
8: Vedumsgräs, din gröna lösning.
9: Lagar i sushi här?
10: Ja, nej, vi är ingen restaurang.
9: Men min kompis lagade sin i sushi här.
10: Alltså, du menar din i sushi?
9: Det var ju det jag sa, i sushi.
11: Lovene bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
9: I love Lovene bil.
12: Hej, Stefan.
13: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
12: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
13: Vill ni delta som marknadsäljare?
12: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
13: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
12: i Lidköping.
14: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
15: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
16: Men wow, vad mycket tyger!
17: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
18: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
19: Testa Asien på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
20: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
21: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpakor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
22: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
23: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
24: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
23: Silverknappen i Lidköping.
25: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
26: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
27: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
0: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: IF Metall har beslutat att avbryta en del av strejkåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter ska strejkande medlemmar på Teslas verkstäder i Malmö och Uppsala ha fått besked från facket att de ska återgå till arbetet. I Göteborg har en person omkommit efter en spårvagnsolycka som inträffade under torsdagen. Olyckan som skedde i centrala Göteborg utreds nu som vårdslöshet i trafik. Men det finns för närvarande ingen misstänkt. Anhöriga till den avlidna kvinnan har underrättats. I Huskvarna åtalas 2 21-åringar för grova rån och försök till grov våldtäkt mot äldre kvinnor. Männen misstänks ha brutit sig in i hemmen hos 4 kvinnor i 8-årsåldern och nu väntar rättegång. En rysk drönare har träffat ett flerfamiljshus i Rumänien. Det är första gången civila i ett NATO-land drabbas under Rysslands anfallskrig mot Ukraina. NATOs generalsekreterare Mark Rutte har uttryckt NATOs solidaritet med Rumänien och försäkrat att allierade länder står redo att försvara territoriet. Och en ny undersökning från Villaägarnas riksförbund visar att det är de små sakerna som skaver mest mellan grannar i Sverige. Hundar, fester och brist på hälsningar är några av de vanligaste orsakerna till grannkonflikter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Klart och soligt väder, måttlig vind från sydväst, varmast ser ut att bli i Skaraborg med som är 23-24 grader och i Bohuslän runt 18-19. Under eftermiddagen och kvällen så kan det dra in en del moln, men det blir fortsatt uppehåll.
3: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

hela världen svängde med armarna och skulle lära sig dansen. Och vi äldre gjorde vad vi kunde för att inte bryta sönder våra höftben egentligen. Men Sara, den här låten var väl det som egentligen tände upp henne som en riktig superstar. Sara Larsson, Lush Life. Så lägger du den som bakgrundsmusik när du klipper dina tomater, då ska du se, då får du en jäkla, då får du bra pace i helgen. På tal om helgen förresten, det är nya serveringstillstånd, eller rättare sagt alkoholserveringen kickar ju nu, eller hur? Matkravet slopas helt. Ja, det tycker jag är lite skönt. Jag tycker det är häftigt. Alltså, sen finns det ju de som absolut, alltså, som kombinerar de här grejerna perfekt. Men jag tänker på alla mikrobryggerier nu. Så här, hej, vi brygger öl. Har du något att äta då? Ja, en macka kan du vet så här. Du måste inte ha mat till. Du kan bara nöja dig med att ha en god vinbar eller en komplicerad. Hej, vi gör vårt eget gin här. Åh, härligt. Så går man in, tar man ett glas gin och så käkar man någon annanstans. Jag tycker det här är skitbra. Sen finns det en folkhälsoaspekt. Jag fattar det liksom. Men det har ju funnits hela tiden, eller hur? En grej som jag undrar nu. Det här, skiten med det här i och för sig. Det är att det införs nu på måndag. Är det första året. Nu till helgen kan du inte liksom öppna upp så. Men det är många som ligger i startgroparna runt om i västra Sverige. Jag läst mängder av liksom krogar som bara nu kör vi bara öl liksom. En sak som jag funderar på som jag tycker är skitkonstig, det är när man beställer en bärs inne och så ska man sätta sig på uteserveringen och den kanske är 10-15 meter därifrån. Nej, då måste någon personal bära ut den. Den grejen hoppas jag försvinner nu också, eller? Jag tror det. För vi kan ju faktiskt bära vår öl själv.

Kolla den fredagslåten du får här på 3B, vet du. Detroit Spinners, Working My Way Back to You efter 18s. Det här med att vi inte får, vi får ju alltså enligt lag inte. Det är lokala föreskrifter också. Jag läste någonstans i Lund så hade tydligen någon krog fått igenom det. Att gästerna absolut visst får bära sin egen öl fram till uteserveringen. Men det där är ju väldigt olika alltså. Konstig grej! Va? Personal, alltså om jag beställer en öl i baren och går och sätter mig själv. Vad är det som, nej då kan det bli något eller vad är det? Ja, det som kan bli som hände en gång för några år sedan. Jag blev attackerad av en mås den korta vägen och spillde ut halva ölen. Kom jag på nu? Så det är lite risk. Man kanske ändå ska överlåta det åt personalen, du.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Sön El, för en hållbar framtid.
4: Kontakta Sön El.
5: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
6: Pull, pull!
5: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
6: Jösses, säkert drag!
5: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
6: Traktorpullingen Väring, välkomna!
7: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt, va? Välkommen till Axima Transportbilar.

0: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
1: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
2: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
6: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
7: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
8: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
11: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
12: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

Där fick du din dagliga bluesrockdos. Det ska man ha sig lite Creedence nu. Efter First Aid Kit som ju gästar Skandinavien i Göteborg ikväll. Med sin Dalhalla on tour. Vad är då det? Jo, du, det är det här fläsket stora körer. De har ju turnerat med detta. Så kallade Dalhalla-konserter. Så kom de på det. Kan vi inte ta det på andra platser än just Dalhalla? Jo, men vi fortsätter att kalla det för Dalhalla on tour. Det gör man. Stora körer, stråkar och sen First Aid Kit-låtar. Det är ett grymt koncept alltså. Du, grymt blir det också imorgon. Det är Vara konserthus och Miss Li. Det här är ju otroligt energi. Alltså det är så gött. Man skiter i Holmasundet och all energikriser som är och elpris. Alltså allt det där försvinner när du kollar in Miss Li. Nu kan det vara slutsålt även det. Men det kanske finns lite vårkräk som ställer in. Kolla till om det finns biljetter. Du, och så springs det också. Det är ju världskuppen i orientering i Lidköping och Skara den här helgen fram till söndag. Ska du åka bil lite in så skiter det. Ställ dig någon annanstans och gå efter karta i så fall. Nej, men kolla till paket.

Rod Stewart, Rhythm of My Heart på 3B. Efter programmet nu så ska jag hem till Trollhättan, svida om, sätta mig i bilen, hämta upp min sambo, så ska vi ner på 60-årskalas nere i Göteborg. En god vän, jag har ju köpt en, jag säger det nu igen, fladdermusholk. Det tycker jag man kan köpa. Så skrev jag namn bak också på oss då som har köpt den. Men grejen är att när man är så lite stressad, ska in i storstaden, det var skitlänge sedan jag var nere i Göteborg med bil, kan jag nämna, jag åker tåg ofta, men inte, alltså nu var det länge sedan. Då är man lite stressad och nu varnar Trafikverket falska sms om krav på betalning av trafikböter cirkulerar just nu. Alltså, så det ska jag kolla till noga. Och där vill man som vanligt ha, fyll i dina uppgifter här så får du betala din böter. Kolla till sånt. Folk borde skaffa sig ett riktigt jobb istället. Vad är det för skit?

Och den här låten Runaway med Carola, och hela skivan hette Runaway också. Den producerades utav Bee Gees. Just det, de hade ju ett litet samarbete där. Det var lite schysst alltså. Det kanske du inte visste. Då heter du nu Bee Gees och Carola. Lika med sant typ. Så, Sienna Spiro fick du innan dess med Material Lover. Nu ska jag fasen kränga av med brorsans jäkligt tajta Manchester United-tröja. Och för fasen, han måste ha tvättat den på riktigt. Det kan inte vara så att jag sen senaste gången jag hade den på mig. Det är omöjligt faktiskt. Du, jag har det så gött nu. Det kommer nyheter och väder från, här från oss på Radio Treby. Och sen kommer ju Marcus till önsketimmar. Gå in och önska gärna nu på våra sociala medier. Och en fin helg.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Vi erbjuder dig en blomstrande start på våren. Hos oss hittar du buketter, fröer, jord- och lökväxter. Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
3: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
4: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
5: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
6: Installerad av oss på Secor.
5: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
6: med stilren design.
5: Och installationen sköter vi.
6: Enkelt och smidigt.
5: Besök secor.se
6: och välj din trygghet redan idag.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
10: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
0: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene Bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
9: Hallå, Lovene Bil!

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El. Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
2: Hej, Stefan.
3: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
2: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
3: Vill ni delta som marknadssäljare?
2: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
3: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
2: i Lidköping.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Har du en bil som krånglar? Den kanske behöver service? Här på Bil- och båtservice i Lidköping kan vi fixa till den oavsett vilket märke den har. Boka tid på telefon eller direkt på hemsidan. Välkommen till Bil- och båtservice.
6: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
7: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
8: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
9: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgården.
10: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
11: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här är senaste nytt. IF Metall har beslutat att avbryta en del av strejkåtgärderna mot Tesla efter mer än 2,5 års konflikt. Enligt uppgifter ska strejkande medlemmar på Teslas verkstäder i Malmö och Uppsala ha fått besked från facket att de ska återgå till arbetet. I Göteborg har en person omkommit efter en spårvagnsolycka som inträffade under torsdagen. Olyckan som skedde i centrala Göteborg utreds nu som vårdslöshet i trafik, men det finns för närvarande ingen misstänkt. Anhöriga till den avlidna kvinnan har underrättats. I Huskvarna åtalas 2 21-åringar för grova rån och försök till grov våldtäkt mot äldre kvinnor. Männen misstänks ha brutit sig in i hemmen hos 4 kvinnor i 8-årsåldern och nu väntar rättegång. En rysk drönare har träffat ett flerfamiljshus i Rumänien. Det är första gången civila i ett NATO-land drabbas under Rysslands anfallskrig mot Ukraina. NATOs generalsekreterare Mark Rutte har uttryckt NATOs solidaritet med Rumänien och försäkrat att allierade länder står redo att försvara territoriet. Och en ny undersökning från Villaägarnas riksförbund visar att det är de små sakerna som skaver mest mellan grannar i Sverige. Hundar, fester och brist på hälsningar är några av de vanligaste orsakerna till grannkonflikter. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Klart och soligt väder, måttlig vind från sydväst, varmast ser ut att bli i Skaraborg med som är 23-24 grader och i Bohuslän runt 18-19. Under eftermiddagen och kvällen så kan ni dra in en del moln, men det blir fortsatt uppehåll.
0: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby, fredagar mellan 14 och 16.

500 miles med The Hooters i Radio Treby. Tack till Tommy Svensson för den här förmiddagen och trevlig helg på dig. Nu är det dags för önsketimmar. Och här får du gärna vara med och tycka till genom att mejla studion@radiotreby.se. Vi börjar direkt i mejlen, tänker jag, för Ulf Jakobsson. Han har varit så snabb så han skickade iväg ett mejl först utan egentligen någonting han ville. Men sen kom det rätt mejl här då. Det came the last day of May med Blue Öster Club. Det är en hälsning från Ulf Jakobsson som också säger tack för en trevlig radiokanal. Ja, tack för att du är med och väljer musik först ut denna fredag eftermiddag.

Ja, då var vi igång med veckans önsketimmar. Du vet väl också att numret till studion är 0512 659 009, om det är så att du vill ringa till oss. 0512 659 009. Hörrni, vi har ytterligare önskan via mail den här gången ifrån Per som vill uppleva minnen. Så spela gärna Denise med Blondie, skriver Per.

Alltså det låter blond ju när Per bestämmer att han vill ha gamla minnen tillbaka. Denise heter låten och klockan är i den närmaste 14:15. Det är önsketimmar du lyssnar till och det är väldigt enkelt. Det är du som lyssnar som hör av dig till programmet och så skickar du en hälsning eller bara skriver att du vill höra en låt. Elisabeth Fransson skriver: hej, jag vill att du spelar Hang on Sloopy med McCoins. Så då gör vi det. Och så passar vi på också att önska trevlig helg till Elisabeth som har skrivit det till oss.

Jag har koll på att det är avspark i helgen. Ja visst, Tony Ekelund har det i alla fall. Han skriver till oss här att vår kanon om ni spelar Boys Are Back in Town med Thin Lizzy. Och det handlar ju givetvis då om fotboll, vad annars. Så vi tar lite musik här i form av Thin Lizzy.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
6: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.

0: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
1: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
2: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
3: Glaskedjan! Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
4: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
5: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
7: Hej, Stefan.
8: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
7: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
8: Vill ni delta som marknadssäljare?
7: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
8: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
7: i Lidköping.
9: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
10: Nu när våren är här blir man ju lite sugen på att måla om huset, eller hur Per-Åke?
11: Men då ska du passa på nu, Anders. För Excelbygg har 25% rabatt på Bäckers kvalitetsfärg. Så missa inte detta fina tillfälle att fixa till din fasad.
10: Välkommen in till din lokala Excelbygg-butik.
11: Tack för att vi får hjälpa till.
2: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
12: Zinnia här, din hållbara blomsterbutik.
13: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
12: Allt för att förgylla din vardag.
13: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
12: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
14: Färdig gräsmatta på Rulle.
15: Välkommen till Vedumsgräs.
16: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
17: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
18: Och nu tillbaka till musiken.

0: End of the World med Miley Cyrus i Treby. 2:30 är klockan. Önsketimmar är det som pågår. Andreas Karlsson näst ut i önskehögen här. Vill att ni spelar mulliga, gulliga Ann-Kristin med Jigs för Andreas Svantesson. Nu när han ska ut på dansäventyr i sommar. Hoppas på mycket gnuss, skriver då Fribo-gänget som har skickat in denna hälsning.
1: Önsketimmar med Marcus.

Ja, det ses fram emot mycket gnussande som sagt då från arbetskollegorna, eller i alla fall de som är på Friborg den här eftermiddagen. Vi håller oss kvar faktiskt i sommaren, jag tror det i alla fall enligt det mejl som nu har inkommit här. Det är från Ulrika Stomberg som skriver så här. Vore jättekul om ni spelar juni, juli och augusti med Gyllene Tider. För snart är vi redan i juni. Ja, men visst, på måndag då smäller det.

Ja men visst, vi är ju de sista dagarna den 30 maj idag. Så det, nej, imorgon är det ju det. Ja visst, 29 får vi ha kvar. Men vi har en 31 i alla fall och mors dag där på söndag får vi inte missa. Sen så är vi framme vid juni. Och då kan vi sjunga med juni, juli, augusti. Det här var Gyllene Tider som du hörde här i önsketimmarna. Frågan om vi ska spela lite dansband. Ja, det ska vi göra. Det är ifrån Marianne Rundqvist Nilsson. Kul om ni kunde spela lokal dansmusik. Då ska det bli med Sven och Jörgen som är önskat.

Lite lokalt dansband, och det är det som är uppmaningen till det här programmet, att önska det som inte spelas vanligtvis i radion. Det är då vi får den där extra stora variationen av låtar i programmet. Hörrni, önskemusiken fortsätter nu med det som jag sa tidigare här, är på söndag, nämligen mors dag. Det är Yvonne här som skriver: hej, skulle vilja hälsa till alla mammor på mors dag nu på söndag. Samt idag till alla som heter Yvonne som har namnsdag. Grattis, grattis där då. Samt till älskade Nathalie Granstedt, så spela låten Mamma är lik sin mamma. Och jag kan bara stämma in i det hela. Mammor är lika sina mammor.

mamma. Vi städar och vi skurar och vi fejar, dammar av och sköter karn, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar.

Morsdag nu på söndag, den sista maj. Det här är önskemusik och nu är det dags för Pernilla. Hon vill nämligen passa på att skicka en låt för mamma som heter Eva-Lotta Ekfeldt. Och det vore trevligt om ni kunde spela Ti Amor med Umberto. Ja, det borde vara så. Tossi. Vi ska i alla fall lyssna till låten som jag har laddat in. Det blir den sista låten ut för den här timman och sen en hel timma kvar. Med önskemusik. Fram till klockan 4.

0: Reklam.
1: Letar du efter ny bil i Mariestad?
2: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
1: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
2: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
3: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Vi erbjuder dig en blomstrande start på våren. Hos oss hittar du buketter, fröer, jord- och lökväxter. Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
5: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping. HRM!

0: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
1: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
0: Genom Cowboyland i Wyoming.
1: Och Yellowstones nationalpark.
0: Upplev Montanas vidder.
1: Och vildhästar i North Dakota.
0: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
1: Saxentours.com.
2: Det här är Bertil på Götene Bilverk. Till vår verkstad är alla välkomna. Ja, alla bilmärken såklart. Här gör vi allt från att serva, laga till att fixa asen på din bil. Alltid med 2 års garanti. Boka din tid på hemsidan och du får pris direkt eller slås en signal på 0511 502 64. Välkommen till Götene Bilverk på Skaravägen 6.
3: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
4: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
5: För att ta del av alla våra erbjudanden,
6: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
7: ABD-tech Vårgårda, proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
8: Gräsklipparmannen.se, köp och hämta din åkgräsklippare, kanske redan idag.
9: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
10: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Vi inleder med att Kina bygger i tysthet ut flera av sina kärnvapenanläggningar i stor skala, rapporterar Reuters. Nya satellitbilder visar tusentals kvadratkilometer fyllda med avfyrningsplatser, bunkrar och andra byggnader. Något som experter beskriver som en aldrig tidigare skådad utbyggnad. Från och med den 1 juni kan kvinnor i norra Bohuslän och Dalsland inte längre föda barn på norska sjukhuset Kalnes. Avtalet med Västra Götalandsregionen pausas och istället hänvisas kvinnorna till Näl i Trollhättan. Men det finns möjligheter till undantag vid akuta situationer. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg har avskilts från sin tjänst hos polisen. Hon beskriver perioden som mycket tung, både professionellt och personligt, enligt ett uttalande till Polistidningen. Slutligen, Swedbank sänker nu sina bolåneräntor. 3-månadersräntan justeras ner med 0,05 procentenheter till 3,89%. Medan räntor med bindningstid på 1-10 år sänks mellan 0,05 och 0,15 procentenheter. Vilket ger nya nivåer på 3,49 och 4,19%. Och det sätter också punkt för nyheterna med mig, Marcus Larsson.
2: Under eftermiddagen och kvällen så drar det in en del moln, men vi får fortsatt uppehåll. En snabb titt på helgvädret visar att vi får växlande molnighet med temperaturer runt 19-20 grader. Och under söndagen så finns det risk för lite lokala regnskurar.
3: Det här är önsketimmarna i Treby.

Human League var det där med låten som heter Don't You Want Me. Startar tre timmen och timmar nummer två utav våra önsketimmar går eftermiddag på dig som lyssnar. Marcus Larsson heter jag som står där i studion, har också levererat de senaste nyheterna där så att du håller dig uppdaterad på vad som händer i världen och Sverige och så väldigt lokalt också. Nu fortsätter vi, det kan man säga är lite lokalt också för det är ju önskemusik och vi ska ta oss till Trollhättan alldeles strax här. Men först ska vi ta och svänga oss ner mot Mullsjö. För Katarina Gustafsson vill gärna att vi spelar Somebody med Nickelback denna soliga fredag. Och hälsningar då från, nej, inte Mullsjö. Mullsjön ska det vara. Det är en helt annan grej det.

Ja visst, Nickelback med Somebody. Till och med Gotta Be Somebody. Katarina Gustafsson i Mullsjön var det som hade önskat den här låten. Imorgon då är det dags för Cruising. Ja, vi får tro i alla fall, för att Adam Gustafsson, han har varit inne på våra sociala kanaler och skriver: för att peppa inför Cruisingen i Trollhättan imorgon så spela Boogie Boogie Baby med Untitles, Untitles. Så blir det säkert drag i bilen där. Ja visst, vi ska väl ta oss till Cruisingen på det här sättet och peppa lite inför imorgon. Boogie.

0: Med Untitles i Radio 3. Vi ska ta oss till Bangkok den här eftermiddagen. Där har vi lyssnare. Hallå, hallå.
1: Hallå, Gärlehag egentligen från Vårgårda, men sen pensionärer, jag och frugan flyttat till Thailand 9 månader om året.
0: Ja, och imorgon bär det hem.
1: Eller imorgon bär det hem för 3 sommarmånader och köra den gamla folkabubblan.
0: Ja, ja, ja, så är det. Berätta, hur ser det ut i Bangkok fredag eftermiddag, eller vad är det egentligen? Är det lördag morgon, eller vad?
1: Klockan är 7.
0: Jaha, okej, ja.
1: Ja, det har svalnat ner lite så det är 32-33 grader ungefär. Vi har haft uppåt 40 här på dagarna nu de sista dagarna.
0: Har du vant över den här värmen?
1: Ja, det är ohyggligt varmt och helst finns på. Det blåser ju ingenting, vet du.
0: Nej.
1: Men normalt sett bor ju vi i södra Thailand och då har jag 400 meter till havet. Det är lite, även om det är lika varmt så har jag ju brisen från havet och nära att hoppa i poolen och i havet också.
0: Ja. Jaha, alltså du passar på att ta 3 sommarmånader hemma då, juni, juli, augusti, och sen så bär det iväg igen då?
1: Ja, senast 1 september är vi tillbaka.
0: Men vad gör man 9 månader i Thailand då?
1: Ja, eftersom man är pensionär så pensionerar man på dagarna, man bara njuter av livet.
0: Ja, vad har du gjort de här 9 månaderna? Kan du komma på något sån här, det här har jag verkligen lyckats med eller något
1: ja,
0: som
1: helst? Vi har ju rest i Thailand, fast i norra Thailand. Och, vet du vad det är? Jag köpte mig en Honda 100 kubikare 1964. Som jag har grejat lite med. Som jag har lite och fräter på ute i djungeln när jag känner för det. Och lite så. Grejer med huset finns ju alltid att göra.
0: Ja, ja.
1: Men annars så bara njuter man.
0: Ja, men det är bra.
1: Ja, det är underbart.
0: Ja. Om vi får välja, eller om du får välja musiken här eftermiddagen, då, vad ska vi spela?
1: Du, den gode Eddie Medusa, han har ju den här med maskrosen, va?
0: Ja.
1: Våran gamla chihuahua gick bort igår, 19 år gammal, och han älskade att springa när maskrosorna var på väg. Du vet, det blir de här vita fallskärmarna som jag kallar det.
0: Ja, du är välkommen hem till både se sådana och en väldigt massa pollen, kan jag säga.
1: Ja. Han älskade ju att springa i det. Så om vi skulle spela det för honom uppe i hundarnas himmel så tror jag han skulle bli glad, tror jag. Och det finns säkert någon annan som blir glad också.
0: Ja, det är en fin låt. Ja, hur lång flygresa är det hem imorgon?
1: 13 timmar.
0: Det där, ja. Vad gör du på resan?
1: Mellanlandning i Helsingfors.
0: Jaha, och tanka.
1: Ja, lite så. Ja, vi har bara 50 minuter på oss och det blir löparbana från utrikesgaten till den andra gaten. Alltså
0: ja,
1: den är enorm, den flygplatsen.
0: Ja. Du, vi kör lite maskrosen och så säger jag välkommen hem till Svedala då.
1: Ja, tack så mycket. Ha nu en trevlig helg.
0: Detsamma. Hej.
1: Ja, hej.
2: Önska musik. Ring 0512 659 009.

0: önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.
1: Det här är en sändning från KFM 102,6.
0: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
4: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
3: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
5: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
6: din grusleverantör.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor, vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
9: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.

0: Inger från Krokens alpacka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpacka och våffelstuga i Träsberg.
1: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
2: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
3: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
4: Ert varumärke jobbar, även när ni inte gör det. Med skyltar, dekor och andra reklamprodukter från oss på Conceal Marketing blir ert budskap tydligt, konsekvent och professionellt. Vi hjälper företag att synas smartare. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
5: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
6: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
7: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
8: Hej, Stefan.
9: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
8: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
9: Vill ni delta som marknadsäljare?
8: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
9: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
8: i Lidköping.
10: Köp din nya båtmotor från Honda hos Bil- och båtservice i Lidköping.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag, 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Grönt gräs direkt.
13: Välkommen till Vedums gräs.
14: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplotslageri.se. Så hörs vi.
15: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
16: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
17: Tillbaka till musiken.
16: Timmar med Marcus Larsson.

0: misstag. Misstaget och låten Miss Li här på Radio Treby, klockan passerad 16:30 och vi fortsätter att bjuda er önskemusik. Jag pratade med Fredrik Sandén alldeles nyss här som berättar att Date har släppt en helt ny skiva och han vill höra någonting ifrån den. Vi plockar första låten på skivan som heter Spår av oss, som heter Livets melodi.
1: Önska musik på 0512 659 009.

Så låter det, sista låten, eller sista, senaste ska jag säga, skivan från Date som släpptes idag här. Vi hörde låten Livets Melodi, Spår av oss, till skivan i alla fall. Vi har en herre som heter Glenn Österberg, hallå där, skulle vilja höra The River of Babylon för att fira att jag mår bättre. Ja, men då firar vi väl ordentligt med lite musik från Bonnie M.

Ja, vi tar oss från Bonnie M till en annan storhet, nämligen Tom Jones den här eftermiddagen. För där hittar vi en önskan också från Gull Bengtsson Karlsson. Spela gärna Daughter of Darkness med Tom Jones. Bra ös i den.

0: Tom Jones i Täby. Vi har mer önskemusik som väntar. Vi ska försöka hinna med så mycket som möjligt. Annette Leijon skulle vilja höra Bombardier med Septon för Ronja Leijon, som igår fick handen gipsad för båtbensbrott. Ja, det är ingen höjdare det.
1: Oh, feel right! Bombardier tonight!

Variationen är stor i veckans önsketema och det är precis så som det ska vara också. Emma Wikström vill skicka en låt till alla MC-åkare där ute. Och passande då, Born to be Wild med Steppenwolf.

till alla MC-åkare, ta det försiktigt där ute också. Jag har inte fått knappt ut motorcykeln i år här, men man ska ta det försiktigt när man är ute på vägen, speciellt när man inte varit ute och kört på länge och har stått över hela vintern där. Ja, då är det dags att avrunda. Nathalie Lindberg blir faktiskt den som tar sista låten ut idag. Och det blir en låtönskan där om La Vida es un Carnaval med Cecilia Crush ska det vara. Livet är en karneval skriver hon, och det skriver vi under på och säger tack och hej för den här veckan. Nu ska jag ta och packa upp lite grejer här. Så, efter klockan har passerat 4, då är det Fredrik Sandgren som tar över studion. Det blir också en form av fredagskarneval det. Ha en skön helg!

0: Reklam.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
3: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
4: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
5: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
6: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
1: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
2: Sändningen presenteras av Carport Däcka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Vi inleder med att Kina bygger i tysthet ut flera av sina kärnvapenanläggningar i stor skala, rapporterar Reuters. Nya satellitbilder visar tusentals kvadratkilometer fyllda med avfyrningsplatser, bunkrar och andra byggnader. Något som experter beskriver som en aldrig tidigare skådad utbyggnad. Från och med den 1 juni kan kvinnor i norra Bohuslän och Dalsland inte längre föda barn på norska sjukhuset Kalnes. Avtalet med Västra Götalandsregionen pausas och istället hänvisas kvinnorna till Näl i Trollhättan. Men det finns möjligheter till undantag vid akuta situationer. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg har avskilts från sin tjänst hos polisen. Hon beskriver perioden som mycket tung, både professionellt och personligt, enligt ett uttalande till Polistidningen. Slutligen, Swedbank sänker nu sina bolåneräntor. Tre månaders räntan justeras ner med 0,05 procentenheter till 3,89%. Medan räntor med bindningstid på 1-10 år sänks mellan 0,05 och 0,15 procentenheter. Vilket ger nya nivåer på 3,49 och 4,19 procent. Och det sätter också punkt för nyheterna med mig, Marcus Larsson.
2: Under eftermiddagen och kvällen så drar det in en del moln, men vi får fortsatt uppehåll. En snabb titt på helgvädret visar att vi får växlande molnighet med temperaturer runt 19-20 grader. Och under söndagen så finns det risk för lite lokala regnskurar.
3: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Miriam Bryant är det som gör låten Allt jag behöver, och det gör hon här i Radio 3 vid det fredag eftermiddag. Tusen tack säger vi för önsketimmarna, inte bara för leveransen utan för alla önskningar som gör programmet möjligt också. Mer av den varan blir det nästa fredag, precis som vanligt klockan 14. Men nu har klockan passerat 16. Den här fredag eftermiddagen ska vi bjuda på grymt bra musik, fredagsanpassad skulle man kunna säga. Närmast hör vi Dire Straits, Mark Knopfler och hans polare. De gör klassiken i Treby som heter Money for Nothing. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

Han gjorde bra ifrån sig i Melodifestivalen, Robin Bengtsson, med låten Honey Honey. Räckte inte hela vägen fram, men underhållning det var det. Och så hörde vi Aqua innan det, låten Barbie Girl. Aqua som nu har lagt mikrofonerna på hyllan. René och Lene och den där tredje som man inte vet vem det är. De har bestämt sig för att vara klara. Det blir inga mer festivaler och ingenting annat, utan nu ska de luta sig tillbaka och njuta av minnena och förmodligen de inspelade stålarna också, gissar jag på. Här i Treby lyssnar vi närmast på Björn Skifs.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexpert. Autoexperten i Vara.
3: Skörda kraft ifrån solen. Sönel.se. Kontakta
4: Sönel. Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
5: Pull, pull!
4: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
5: Jösses, säkert drag!
4: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
5: Traktorpullingen Väring, välkomna!
6: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
6: Och priserna då?
7: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
6: Välkommen hem till familjen Åkesson.
7: Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
9: Tony Parsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV, en helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
10: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
11: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet. Det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
12: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.
13: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
14: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
15: Lokalt närvarande, professionellt levererat. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att stärka sitt varumärke. På fasaden, i lokalen, på fordon och på andra platser där kunden möter er. Skyltar och dekor som gör skillnad. Conceal Marketing, när det ska synas på riktigt.
16: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
17: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
18: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
19: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda
1: El! Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
2: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
3: Och nu tillbaka till musiken.

Cici Catch heter de, det är musik från 80-talet. Heartbreak Hotel, du hörde Three Doors Down innan det med deras smäktande Here Without You här i Treby. Om en liten stund så ska vi bjuda på musik som vi hämtar från andra sidan planeten, från Australien. Men innan det här så blir det Darin. Då behöver vi inte resa lika långt för att hämta tonerna till låten Superstar.

Some put the trust, Stefan, som numera jobbar stenhårt med att leverera historiska händelser musikaliskt, inte minst i Göteborg. Det här var en av hans 90-talsklassiker. Låten heter Walk Right On. Och så Savage Garden som utlovat innan det då med Crash and Burn. Nu backar vi tillbaka till 1967 och därifrån hämtar vi musik från The Chains.

0: Reklam.
1: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
2: Lasagne, bara värm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
3: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
5: Det här är en radioreklam. Om några sekunder är den över. Men tänk om din marknadsföring inte var det. Vi hjälper företag med varumärkesstrategi, grafisk design, innehåll och digital marknadsföring. Från idé till resultat. Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
7: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
8: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
7: Är det de som har butik med Hydroskand?
8: Ja, det stämmer.
7: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
9: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
10: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
11: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
12: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
11: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
12: Vedus Gräs, din gröna lösning.
13: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
14: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
15: Nu är det dags att göra slag i saken.
16: Följ med oss på Saxentours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
15: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
16: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
15: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
16: Missa inte chansen till din livsresa.
15: Boka din plats nu på saxentours.com.
17: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
18: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
19: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
3: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
6: Och nu, tillbaka till musiken.
20: På

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Vi inleder med att Kina bygger i tysthet ut flera av sina kärnvapenanläggningar i stor skala, rapporterar Reuters. Nya satellitbilder visar tusentals kvadratkilometer fyllda med avfyrningsplatser, bunkrar och andra byggnader. Något som experter beskriver som en aldrig tidigare skådad utbyggnad. Från och med den 1 juni kan kvinnor i norra Bohuslän och Dalsland inte längre föda barn på norska sjukhuset Kalnes. Avtalet med Västra Götalandsregionen pausas och istället hänvisas kvinnorna till Näl i Trollhättan. Men det finns möjligheter till undantag vid akuta situationer. Den tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg har avskilts från sin tjänst hos polisen. Hon beskriver perioden som mycket tung, både professionellt och personligt, enligt ett uttalande till Polistidningen. Slutligen, Swedbank sänker nu sina bolåneräntor. 3-månadersräntan justeras ner med 0,05 procentenheter till 3,89%. Medan räntor med bindningstid på 1-10 år sänks mellan 0,05 och 0,15 procentenheter. Vilket ger nya nivåer på 3,49 och 4,19%. Och det sätter också punkt för nyheterna med mig, Marcus Larsson.
2: Under eftermiddagen och kvällen så drar det in en del moln, men vi får fortsatt uppehåll. En snabb titt på helgvädret visar att vi får växlande molnighet med temperaturer runt 19-20 grader. Och under söndagen så finns det risk för lite lokala regnskurar.
3: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Från filmen Breakfast Club som var en av stilbildarna, generationsbildarna på 80-talet. Simple Minds gör låten Don't You Forget About Me. En av huvudrollsinnehavarna där i Breakfast Club, det var Emilio Estevez, som också är Billy the Kid i Young Guns. Och det ska komma en tredje film nu, säger de. Hur de nu ska få ihop det. Det är Radio 3 du lyssnar till. Du har en trevlig eftermiddag.

Benson Boone, fantastiska Benson Boone, som är lika gymnastisk som han är musikalisk, visar det sig när han uppträder på scenen. Han gör ju volter till både höger och vänster samtidigt som han har sina konserter. Låten, den heter Sorry I'm Here For Someone Else. Och så hörde du Billy Idol innan det med 80-talsklassiker Dancing With Myself. En av de stora grejerna under 80-talet, det var ju Studio 54 borta i USA. Och en som firade stora triumfer där i början av 80-talet, närmare bestämt 1980, det var Diana Ross, som hade slagit sig fri från trion The Supremes som hon var med i tidigare. På egen hand så körde hon på med lite mer disco-influerade toner, uppträdde bland annat på Studio 54 med den här låten som heter I'm Coming Up.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
9: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
10: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till glaskedjan.
11: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
12: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
13: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
14: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
16: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
17: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
18: Zinnia här, din hållbara blomsterbutik.
19: Och så hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
18: Allt för att förgylla din vardag.
19: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
18: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
5: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
11: Köp din nya båtmotor från Suzuki hos Bil- och båtservice i Lidköping.
4: Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
1: Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
20: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
21: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
22: Installerad av oss på Secor.
21: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
22: med stilren design.
21: Och installationen sköter vi.
22: Enkelt och smidigt.
21: Besök secor.se.
22: Och välj din trygghet redan idag.
23: Varma sommarkvällar. Tänk fritidscenter i Trollhättan.
24: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
25: Psst. Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
26: Sändningen presenteras av Carport Deca Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
27: Och nu, tillbaka till musiken. And sleep with me, come on, and sleep with me, shut up. And sleep with me, come on, why don't you sleep with me, shut up. And

Sweet Temptation heter låten. Hanna Färmer som gör den här i Radio Treby. Du hörde Sin with Sebastian innan det. Och så då Diana Ross med den där låten ifrån Studio 54. Vad gäller just det där med 80-talet och alla de där discolåtarna som kom och artister som var med i grupper och sen satsade på solokarriärer, så hade vi ju några egna sådana här från Sverige också. Och då tänker jag framförallt på ABBA. En av dem som satsade lite mer på discosvängen, det var Frida. Hon gjorde en låt som heter I Know There's Something Going On. Den har sen andra artister gjort om. Nu ska vi hämta hit Boom Funk MCs och Jessica Folker som tillsammans gör sin version av...

0: Reklam.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
2: din grusleverantör.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Lagar i sushi här?
5: Nej, vi är ingen restaurang.
4: Men min kompis lagade sin i sushi här.
5: Alltså, du menar din i sushi?
4: Det var ju det jag sa, i sushi.
6: Lovene Bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
4: I love Lovene Bil.
7: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
8: Sändningen presenteras av Carport Decka Lidköping. Vi kan julinställningar. Läs mer och följ oss på Facebook och Instagram. Välkommen in.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Sunne El. Vi kan värmepumpa. Kontakta Sunne
3: El. Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
11: Äntligen är våren här. Vi på Rosens blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Rosens blommor i Vara.
12: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.

0: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
1: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening

0: klippamannen.se.
1: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
2: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
3: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Hej, Anders.
6: Och Per-Åke från Excelbygg här.
5: Har du känt behov av nya fönster? Passa då på nu.
6: Vi har fönsterkampanj med upp till 35% rabatt från flera leverantörer.
5: Och även snygga ytterdörrar med 25% rabatt.
6: Välkommen in till oss, din lokala Excel byggbutik.
5: Tillsammans fixar vi allt.
7: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
2: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
1: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
3: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
4: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Vi erbjuder dig en blomstrande start på våren. Hos oss hittar du buketter, fröer, jord och lökväxter. Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
5: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Din hållbara blomsterbutik. Välkommen till Sinja i Skara och Lidköping.
7: En motor ska gå jämnt, starta när den ska och hålla ute på sjön. Det vet vi på Bil- och båtservice i Lidköping. Nu söker vi en mekaniker till verkstaden. Mest jobb med båtmotorer, men även en del bilar. Är du van att skruva felsök åt eget ansvar? Då kanske du är den vi söker. Maila din ansökan till björn@botonline.se.
8: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
12: Behöver du arbetskläder?
13: Och någon som hjälper dig att välja rätt?
12: Då är du redan på väg till Vallavi.
13: Vallavi,
12: personlig service på riktigt.
14: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
15: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
16: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
14: I love Lovene bil.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Ladda bilen hemma med en laddstation installerad av Sony El.
3: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
6: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
5: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
6: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
13: Tovex bil. Hela vägen. Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
14: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet, det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
15: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till
16: Glaskedjan. Gör dig redo för sommaren. Oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
17: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård.

0: Utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
1: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
2: Men wow, vad mycket tyger!
3: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker!
4: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
5: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
6: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
7: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
8: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
9: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
2: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Hej, det är Viola på Mästers blommor i Götene. Vi erbjuder dig en blomstrande start på våren. Hos oss hittar du buketter, fröer, jord och lökväxter. Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
6: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
9: Vi på Vedums gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
8: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
9: Vedums gräs, din gröna lösning.
10: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
11: Och nu, tillbaka till musiken.
12: Fler hits och störst variation.
11: Välkommen till Radio Treby.

0: här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Sönel, vi kan solceller.
3: Kontakta Sönel.
4: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
5: Pull, pull!
4: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
5: Jösses, säkert drag!
4: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
5: Traktorpullingen Väring, välkomna!
6: Dags för ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
7: Kontakta mig Rickard.
6: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
7: Vi hjälper dig med allt.
6: Från rätt modell
7: till den nya elbilspremien.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.

0: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
4: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen, från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
5: Lundsbrunns handelsträdgård. En handelsträdgård sedan 5 generationer i hjärtat av Lundsbrunn. Lundsbrunns handelsträdgård har en gedigen kunskap för din trädgård och erbjuder det mesta av säsongens sommarblommor. Vi har svenskproducerade plantor och säsongens bästa amplar i olika utföranden. 0511 570 15. Lundsbrunns handelsträdgård. Närodlat. Svenskproducerat.
6: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
7: Nu är det dags för modellflygets dag i Sverige. Välkomna till Slättlanda. Vårt flygfält är helåst den 30 maj mellan 10 och 14. Vi flyger radiostyrt modellflyg, pratar modellflyg och låter dig prova på att flyga skolflygplan med dubbelkommando tillsammans med erfaren instruktör. Öppet hus hos Slättlanda modellflygklubb den 30 maj.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Nu är våryra på Excelbygg.
10: Vi har laddat butiken med allt du behöver inför vårens byggprojekt.
9: Trallvirke, impregnerat eller kärnfuru.
10: Marksten från Benders och Sankt Eriks.
9: Högtryckstvätt.
10: Trallskurare.
9: Träolja och såpa för att göra din altan fin inför säsongen.
10: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
9: Herrljunga,
10: Lidköping
9: och Vårgårda.
11: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
12: Köp din nya Mikor-båt hos oss på Bil- och båtservice i Lidköping.
13: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
14: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.

0: Lys upp vardagen och inspireras av vårt breda utbud av både inomhus- och utomhusbelysning. I vår välfyllda butik hittar du också vitvaror, heminredning och presentartiklar. Varmt välkommen till Råda El. Råda El.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
2: yeah! Välkommen in till Solskyddsteknik i Lidköping. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
3: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
4: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
3: Är det de som har butik med Hydroskand?
4: Det stämmer.
3: Ja, strålande, då är dagen räddad.
5: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
6: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.

0: lagar i sushi här.
1: Ja, nej, vi är ingen restaurang.
0: Men min kompis lagade sin i sushi här.
1: Alltså, du menar din i sushi?
0: Det var ju det jag sa, i sushi.
2: Lovene bil. Auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
0: I love Lovene bil.
3: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
4: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
3: Säkra din plats nu, saxentours.com.
5: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan!
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Hallå, den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
3: Pull, pull!
2: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
3: Jösses, säkert drag!
2: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
3: Traktorpullingen Väring, välkomna!
4: Helt galet, men helt sant.
5: Nya Opel Frontera här.
4: Privatleasing från 2999 kronor.
5: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
4: Det är Skaraborgs vassaste elbilsklipp. Punkt slut.
5: Snacka med mig, Rickard.
4: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
5: Välkommen hem till Åkessons bil.
6: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av en musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Inger från Krokens alpaka och våffelstuga här. I år firar vi 10 år. God våffelfika och klingglass finns alltid att njuta av hos oss. I hagen finns våra fina alpackor och vi har gulliga kaniner du får hälsa på. Mer info och öppettider finns på våra sociala medier. Välkommen till Krokens alpaka och våffelstuga i Träsberg.
10: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
11: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
12: Äntligen är våren här. Vi på Roséns blommor har fyllt upp trädgårdsavdelningen med massor av spännande buskar och träd. Ja, alla växter till trädgården faktiskt. Om vi har det bredaste sortimentet. Det får du avgöra. Men vår duktiga personal ger dig alltid råd och tips. Varmt välkommen till oss på Roséns blommor i Vara.
0: Stenskott på vindrutan. Vänta inte för länge. Hos Glaskedjan i Skara lagar vi stenskott och byter skadade vindrutor snabbt, tryggt och professionellt. Ju snabbare du fixar det, desto mindre risk att det spricker. Glaskedjan i Skara. Experter på bilglas. Kom till Glaskedjan.

0: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9 en trappa upp.
1: Har du tömmen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
2: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
3: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
4: Hej, Stefan.
5: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
4: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
5: Vill ni delta som marknadssäljare?
4: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
5: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli i Lidköping.
6: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
7: Zinnia är din hållbara blomsterbutik.
8: Hos oss hittar ni ett stort sortiment för trädgården och uteplatsen under hela säsongen.
7: Allt för att förgylla din vardag.
8: Missa inte att vi levererar blomsterbud både i Skara och Lidköping.
7: Ring eller skicka din beställning till oss. Varmt välkomna till Zinnia.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sön El, för en hållbar framtid. Kontakta Sön El.
2: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
3: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
4: Din gröna lösning.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
6: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
7: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
8: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
9: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
10: En motor ska gå jämnt, starta när den ska och hålla ute på sjön. Det vet vi på Bil- och båtservice i Lidköping. Nu söker vi en mekaniker till verkstaden. Mest jobb med båtmotorer, men även en del bilar. Är du van att skruva felsök åt eget ansvar? Då kanske du är den vi söker. Maila din ansökan till björn@botonline.se.
11: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
12: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
13: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
12: Silverknappen i Lidköping.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från KFM 102,6.
1: Reklam.
2: Skörda kraft ifrån solen. Sönel.se. Kontakta Sönel.
3: Hallå! Den 30 maj blir det SM i traktorpulling på Grimsegården i Väring.
4: Pull, pull!
3: Foodtrucks, hoppborg och ponyridning. 10.30 startar tävlingarna.
4: Jösses, säkert drag!
3: 200 kronor för vuxna och barn upp till 12 går in gratis.
4: Traktorpullingen Väring, välkomna!
5: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
7: Spetsa öronen, alla hårdrocksälskare. Lördag den 4 juli spelar Göteborgsbandet Ram en unik spelning på Rockfickan i Hova. Kom och headbanga till melodiös skön metal. De kommer även spela in en del av musikvideo under giget. Alltså, lördag den 4 juli på Rockfickan i Hova. Sveriges absoluta rocknav. Biljetter hittar ni på tixter.com. På med nitar och läder. Vi ses längst fram.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV, en helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Palsima.
12: Upptäck Kia EV2, en kompakt elsuv med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia, movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Hej på er ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
16: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
18: Tillbaka till musiken.

0: reklam.
1: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
2: Synas är en sak. Att synas rätt är en annan. Vi på Conceal Marketing hjälper ert företag att ta plats. Med skyltar, dekor och visuell kommunikation som håller över tid. Egen produktion, hög kvalitet, ISO-certifierat. Conceal Marketing. När det ska synas på riktigt.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Luftvärmepumpar. Kontakta oss på Råda El.
5: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
6: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi!
7: Väck liv i din odlingslust med ett besök på Mästers blommor i Götene.
8: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
9: Installerad av oss på Secor.
8: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
9: med stilren design.
8: Och installationen sköter vi.
9: Enkelt och smidigt.
8: Besök secor.se
9: och välj din trygghet redan idag.
10: Din hållbara blomsterbutik. Välkomna till Sinja i Skara och Lidköping.
11: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
12: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
13: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från KFM 102,6.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.